0: လေးတွေ
1: ့အားလာတော့လကမခဲတဲ
0: ့ကောဖဲလာ
1: အဲသဝနာစောက်ခုံအမကြီးကမွေးလင်းကထဘမလက်တာသူရနေကိမေတိစီဟူဝါလို့ဒါဒက်တဲ့ဒါဒမနာကြည့်တယ်လားဝိုင်းတယ်လားစီကြီးဘောနာကနလေးဒီနတော့သာကိဒီမိုတီဒါဒိုကိုလိုညာမာလစ်အင်ပါရီယန်ခနဲလောက်ဖြစ်တယ်လားအဲ့ဒါသူအဲ့ဘာဒီတော့ဟာသာဟိုင်ကိမေတိမူဖတ်တာကဆက်မလို့အကကိုနာလက်တာဘူးဆော့ပွဲဦးနေကြတာကြေပေးကိုကအင်ဂျင်စခုကိကမန်တင်ကြပါတန်ထူကြမယ်လက်စလလာပတ်ဆက်မလို့အားကကိစီဆဖိုင်စီ
0: အေးရန်တော်အေးဆလာပီ
1: အနာရယ်ကြီးနွားကျန်အကျဉ်းကို
0: ဩဩ
1: ဒီအန်တာဒီအဒမ်ကိရကိကိဒီဝတ်ထလကိကျောင်းကျန်အွေနာ
0: ကျာလေဘူးကျာလေဘူးဟောက်တူစီလင်တာဒီအဲကနေတူတူစီလီယနန်တာနေနေကဘူးကရနော်ဟာအဲတဘော်ရေကနာဘာလီဘီဇိုဘူလီလီဘီဇိုလေလုံဟောရေနာကိုညေနီဘတ်လန်ဟူဟူဟူမချာအိုဆိုဆယ်စီဗီဒီစီလောနာအိုဆိုဆယ်စီဗီဒီစီလောနာအိုဆိုစီဗီဒီစာလေလင်းရဲစားလာဝရမမီဒီရဲစားလာကိစားတဘစီစားလန်ကနေတီကိစားတဘse itsahala mamedi metsotso ya rona ka nete e le shumele nan le metso e robong pero re fitla jwalo ho re nya pele